наша слава славних нарахує. Виховала і за сонечка, я не мені саме мені. Була колесі тішка війна з польськими ляхами. Утікала із України і молода Олена. Не кулечі на присілок, що зляться зелена. Ой, вона утікала у тішку Гад'єну. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олену очікує всі.

Белая и молодняника, тем няньку нички. Она ксикає молодого, кращого вечички. Породіла і вповела в колеску.

0: إنه قد تجد يأخذ أمسكه أولنه господар я свого шанувала, зато орла молодого довбушем назвала. А це довбуши молодянки віють тільки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, я й елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, ворог найсильніший, з ледінями між ледіні та й найвідважніший. Щоби меси не ловила і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли твоя
1: мова. Кінах має вогу, іменанга. Wai vu vui da mako na wai vam ten ma ya ba. Wai vi cha ko a ne tut lim ngul kon ta ta vat ka ti na ga ne shit. Ngai he la ni kat kan ngai na. Wa ma ya li nan ngai da kat ka ta ka ka ma la yi ya. Ni ka a ka ni u ta wa na mga ka nga ta ma ya ya ka ni ka ka. Hon cha wa. Kagat kanga wamma ala ya intumakam me pokam put kagat kanga wamma ala ya ngetang ko khunta kamri tiwe war ngomre no mang katigut na vi vi tawan nam ga kanga tamaya khun tumukam me pokam put kagat kanga kamel wai gamela.